Yechubane awubakethe wemrevari umreva urazo lo nambele sithetheze umreva urazo razo razo razo razo umreva urazo uhambela esithetheze ngetransporter 3 umreva urazo uhambela esithetheze kushange kubani kubani uyahamba lo muntu kophophono nokunqamalala uyahamba bakithi lo muntu nakoshange umrevari urazo uhambela esithetheze ngetransporter 3 nomsizi wakhe lapha ya ulungelo umgcwa emntaka madondo ibambeni kanjalo ake ngivale ke manje ngivala ngoba lapha na phansi lapho isithu womthandeni mkhize gazi lami ngibongile bu oh ngibongile danki kuzibongo loku wegazi lami umthandeni mkhize phansi kwisithu umthandeni mkhize phansi kwisithu bambize igazi lami uhamba ngesiwaye 73 mpzn uhambela kodindi uhamba ngeyakanene phile wegazi lami hawu bakithi ume nje igazi lami kwamnandi kakhulu.